Gon pil jwa kap dewade nan kem. Ou kon sak fe sa? Gade ba nan soumen nan pil mouve nouvel nan radio. Vol, viol, kidnapping. E mbade dan ken piti bon jesi bi. Gide mte vans ke mwen mwen asma avon nou pi bon pase yo nou? Mwen konen ke mwen asma avon nou gon jè kap gade nou. Mwen dame nou fon lot bagas yo ya. Mwen dame ou deplase nan sal sa. Salye yon.